0: Sad ćemo u ovoj desetci moliti Gospu za ukazanje za sve vas. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molite za nas grešnike, sada i na času smrti
0: naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja,
0: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, molite za nas.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molite za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na
0: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i

Kraljice, mira! Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.